0: چاند کہاں کھویا ہے یہ ڈھونڈنے بھی کچھ بچے بہت ضد کرتے ہیں جب اماوسیا ہوتی ہے یا جن راتوں میں چاند نہیں نکلتا. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے میرے گھر کے پڑوس میں ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ یہ بات کہتا تھا کہ آپ تو کہتے ہو کہ روز چاند نکلتا ہے, روز سورج اور چاند تو روز آتے ہیں, دیکھو تمہیں بھی جیسے ہم لوگ بچوں کو بتانے کے لیے کہتے تھے نا کہ دیکھو بھائی سورج چاند روز سمے پہ آ جاتے ہیں, تمہیں بھی سب کام
1: کرو ٹیوشن اسکول.
0: تو اس نے کہا کہاں آتے ہیں, دیکھیے چاند تو آ جائے ہی نہیں. تو بھائی ہم نے کہا یہ حاضر جوابی بچوں کی تو بالکل پانی پانی کر دیتی ہے.
1: یہ جو بچے